0: energía, pasión y ganas de bailar. Salió a la luz en 1982 y, por cierto, este mes de julio se han cumplido 5 años del fallecimiento de la artista italiana.
1: Te puede gustar o no, pero las canciones eran bastante pegaditas, ¿eh?
0: Totalmente. Claro. Ella era maravillosa sobre el escenario, bailando como bailaba y, bueno, fantástica.
1: Bueno, con Rafaela Acarra, vamos pasito a pasito, segundo a segundo hacia las horarias de las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. ¿Será que ya es
2: primavera? Herrera en COPE. COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
4: Yo quiero que me
5: de... Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. Esa no tendrás que desplazarte para atopar todo lo que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, congelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque ahora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-618809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada, sen sair do teu concello. Esperámoste.
6: Este vendres 31, atención ao horario, dende as 8 da tarde, unha nova proposta da Bodega de Flores, neste caso, gastronómica, ca degustación de exquisitos tacos variados da carballinesa taquería La Chilanguita. Recorda, este vendres, dende as 8 da tarde, degustación de tacos na Bodega de Flores. Esperámoste.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
5: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
8: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
9: Saudos, fala vos Xan Pinal neste venres 31 de xullo, fin de mes de feira esta mañá no Carballiño, con temperaturas máximas entre os 30 graos do Carballiño e comarque os 32 graos no Ribeiro, e con bastante nubosidade agora pola mañá ás horas da feira e con grandes claros no resto da xornada. Para fin de semana, sábado e domingo, seguiremos con este mesmo tempo estable e de verán, así que bo tempo para a feira desta mañá no Carballiño, tamén para o concerto de Burning esta noite na Praza da Veracruz, tamén para estas actividades da fin de semana, a Festa do Pemento na Arnoia, a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado no Irixo, ou as festas nas nosas parroquias, entre elas as de Brués, Avión, Espiñeira ou Vales, entre outras.
3: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
3: Estar informado.

0: sábado temos dous tributos musicais no día chamado de homenaxe á emigración dentro da programación da Festa do Pulpo. Para mañá sábado, primeiro, ás 8 da tarde, o tributo ás bandas Hombres G, El Canto del Loco a cargo de Carlos Bau e 80 Razones. E logo ás 11 da noite tamén na Praza Mayor, no mesmo escenario, comezará o segundo concerto, neste caso coa banda Lo Mejor del Último, que fará un tributo ao artista Manolo García interpretando o mellor do seu repertorio co grupo El Último de la Fila, así como os seus éxitos máis actuais na súa carreira en solitario. E tamén para esta noite de venres temos a Andaina Nocturna, os Petroglifos de Cangues, unha proposta do Centro de Estudios Chamoso Lamas, punto de encontro e saída, a partir das 10 da noite no campo da festa de Madarnás. E tamén para esta fin de semana destacados acontecementos festivos. Poño por caso a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado no Irixo, con actividades desde as 10 da mañá en adiante, con xantar popular ás 2 da tarde na Carballeira da Feira do Tellado, e logo desde as 5 da tarde cos sempre espectaculares concursos de cabalo, concursos de trote, andadura chapeada e andadura serrada. Temos hoxe e desde hoxe a Festa do Pemento na Arnoia, que arranca hoxe mesmo, esta noite continuará tanto mañá sábado como tamén o próximo domingo, con destacadas actuacións musicais e, por suposto, coa degustación dos exquisitos pementos verdes da Arnoia. E, por suposto, que sí, que tamén temos as nosas festas populares nos nosos concellos, nas nosas parroquias, como na de Brués, en Boborás, como na capitalidade municipal do Concello de Avión, onde terán lugar desde mañá e ata o próximo luns as festas dos patróns santos Xusto e Pastor e San Roque. E tamén será esta fin de semana de festa en algunhas outras parroquias, como en Vales, en Cea ou en Espiñeira, no Irixo.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.
2: Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: Hoy hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 24 de julio, el bote de 71 millones de euros de Eurojackpot de la 11 ha tocado en España. Tú puedes ser el próximo agraciado. Juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.

0: desde o Centro de Estudios Chamoso Lamas. E desde hoxe temos unha nova edición da Festa Gastronómica da Arnolla, a Festa do Pemento da Arnolla, que continuará tanto mañá sábado como pasado mañá domingo. Logo vos recordamos toda a programación de actividades, igual que acontecerá no Irixo, onde tamén temos cita este próximo domingo con celebración da Feira do Tellado e a Festa do Cabalo do Concello do Irixo. E outra feira, por certo, a que teremos mañá sábado no Concello de Boborás, recuperando tradicións, a Feira do Castro en Moldes, unha xornada na que, igual que o domingo acontecerá no Tellado no Irixo, pois teremos postos de produtos da nosa terra e tamén produtos de artesanía e tamén, por suposto, xantar o estilo das nosas feiras, como hoxe no Carballiño, con pulpo e algo de carne cocida e churrasco e tal e tal. Bueno, pois así mañá tamén na Carballeira de Moldes en Boborás, e por suposto que tamén temos as festas populares nas nosas parroquias. Avanzábamos xa fai un momentiño que desde mañá temos ao Concello de Avión, a capitalidade municipal deste Concello de Avión, en festas, igual que acontecerá esta fin de semana na parroquia de Brués, en Boborás, ou en Espiñeira, no Irixo, ou en Vales, en San Cristobo de Cea. Pois en un momentiño, señoras e señores ointes, repasamos máis o detalle toda esta nosa axenda da fin de semana, como a sempre facemos os venres no mediodía de Cope o Carballiño.
1: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a 7ª Feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa 7ª Feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
2: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
3: Este venres 31, atención ao horario, dende as 8 da tarde, unha nova proposta da Bodega de Flores, neste caso gastronómica, ca degustación de exquisitos tacos variados da carballinesa taquería La Chilanguita. Recorda, este venres dende as 8 da tarde, degustación de tacos na Bodega de Flores. Esperámoste.
1: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, Centro Comercial Alberto, sempre ten premio.
4: 47 edición da Festa do Pemento de Arnolla, Festa de Interese Turístico de Galicia, do 31 de xullo, 2 de agosto.
5: O día 31, ás 21:15, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
4: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van, e pola tarde, gran festa infantil, 10º Festival de Pandereteiras, Arnolla Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
5: E o día 2, coral Cantores de Arnolla, charanga, Celeca e Milladoiro.
4: Todos os días, degustación de pementos.
5: Concello de Arnolla.
6: Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Vimos logo xa rapidísimamente con oso tramo informativo, no que, como todos os venres, a esta hora chegamos vos distintas propostas para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento, sen saírnos do noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, desta vez nesta axenda de propostas coas distintas

0: ideas, pois todas elas, ou gran parte delas, xiran arredor dos acontecementos, celebracións festivas e gastronómicas que temos para estes días. E, por suposto, que como cada fin de semana tamén temos o mellor cine, cine de estrea, prácticamente venres tras venres, no novo cine de Leiro. E desta vez a estrea do novo cine de Leiro, pois é unha película que moitos estaban esperando, precisamente, por a súa estrea, e por a súa chegada á pantalla grande do novo cine de Leiro, Spider-Man. Sí, sí, Spider-Man, a nova entrega do superheroe que conseguiu, por certo, na súa estrea en España, antonte, día mércores, a maior recadación récord nun día de estrea en España dunha película, con 3.200.000 euros, récord histórico en España. Spider-Man, desde hoxe, venres, no novo cine de Leiro ata o vindeiro 6 de agosto, en pases diarios ás 5 e ás 8 da tarde. Atención a este horario. Ás 5 e ás 8 da tarde, ya que se trata dunha película de longa duración, 2 horas e media de espectacular cine fantástico con Spider-Man no novo cine de Leiro. E o Concello do Irixo invítanos á Festa do Cabalo e á Feira do Tellado este domingo que ven, día 2 de agosto. Escoitamos a súa alcaldesa Rosa María Dalama.
1: Pois este ano, como non pode ser de outra maneira, aumentou o número de cabaleiros para a competición. Fais unha ruta nova, como habrá un concurso en tres modalidades, que só si se fará por a tarde, por a mañán, a partir de da ruta que fan, que suelen facer.
2: E por onde, pues, por onde pasa esta ruta, alcaldesa?
1: Por os montes do concello, e remata ali no tellado.
2: Ajá. E logo, despois desa ruta, xa chegan as probas, non?
1: No, despois desa ruta...
2: Ah, o xantar, claro.
1: O xantar, claro. Claro, o xantar, claro. Popular, que están amenizados por a música, e tamén despois habrá o concurso. O concurso que empeza sobre as 5 da tarde, empeza o concurso, e hasta onde chegue.
2: Un concurso que creo que ten unha novedade, alcaldesa. Contanos con respecto á edición anterior, non?
1: Sí, antes había dúas modalidades, de andadura cerrada
2: e chapeada.
1: Chapeada. E agora hai dúas, queda así como andadura cerrada sin distinción de medidas. No, era función das medidas, e agora faise con
2: unha única medida.
1: Como unha única medida, andadura cerrada.
2: Ajá. Bueno, pues esa é a novedade con respecto a edicións anteriores. E logo nise xantar popular, no que non falta nadie. Todo o Irixo estará na Carballeira do Tellao. Que vamos a degustar, alcaldesa?
1: Pois o menú é empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, café, bebidas.
2: Bueno, xantar popular galego.
1: Sí, o típico de toda Galicia.
2: Ajá. Tenemos algunha cousa máis, hai xogos para nenos, hai bar da comisión, hai algunha cousinha así máis.
1: Hai o bar da comisión de festas de San Cosme, que despois habrá algúns stands que se poñerán tamén ali na mesma zona onde se fai na Carballeira do Tellado.
0: Stands que nos ofertarán produtos locais, produtos de proximidade tamén. Postos de artesanía e tamén música en directo para amenizar a xornada, tal como comentaba a alcaldesa do Irixo, Rosa María Dalama. E para comprar os tiques, as tarxetas para ese xantar popular, pois no propio día o domingo na Carballeira, con antelación, no bar Sergio, na Casa Gabán, no bar O Cruce do Tellado, no restaurante Abanico, na carnicería Ferradas en a propia casa do Concello do Irixo. A Feira do Tellado, aquela que se celebraba os días 2 e 17 de cada mes neste lugarciño do Concello do Irixo, que revivirá aquel ambiente de antano este próximo domingo, e ademais esas sempre espectaculares por probas hípicas desde as 5 da tarde nesta Festa do Cabalo do Concello do Irixo. E tamén temos outra proposta gastronómica, bueno, dúas propostas gastronómicas máis, indo por partes. A primeira delas, na Arnoia, neste Concello Ribeirán, onde comenzan esta noitiña cunha nova edición da súa Festa do Pementor. Rodrigo Aparicio é o alcalde do Concello da Arnoia.
3: O pregón arrancará o venres ás 9, como ven sendo habitual, porque antes, a verdad que as calores, xa sabes que nesta zona son bastante elevadas, sí, sí. Entón temos que ir un poquinho tarde para non pasar demasiado sofoco. E sobre todo os que traballan, que esos son os que peor o pasan, os que están nos fogóns en as cociñas. Entón, bueno, arrancamos aí con Dani Ríos, de Pregoeiro, e despois xa, no aspecto musical, pues, está el Dr. Slump e o Combo Dominicano. Eso para o viernes, despois o sábado, pues, bueno, xa mantendo ese formato habitual, pues, temos os clásicos do Pemento, que é unha concentración de vehículos clásicos, que preto de 70 vehículos se dan cita nesta concentración, e os cuales tamén aproveitan pues, para degustar ou terminar o seu percorrido pues, un menú a base de pementos, por suposto. E estarán acompañados, como sempre, por unha charanga, e despois a noite pues, tendremos o Festival de Pandereteiros e o Grupo Nova Fronteira e tamén a Orquesta Royal Espectáculo. E creo que tamén está a Discoteca en Vipi. Bueno. Para que a xente non se aburra e aparte de comer e beber viño do Ribeiro como que temos aquí, pois tamén que desfrute.
2: Gran programa para o sábado e o domingo.
3: Xa, o domingo, pois, nada, por a mañán a misa, que ofrenda dos produtores da terra, que sempre facemos ali no recinto da festa, e despois, pois, xa entramos no aspecto máis lúdico, e, bueno, aí estarános acompañando a Coral Policrónica Cantores da Arnoia. E despois, bueno, a charanga Celeca, que debe ser da vosa zona, estaranos, pois, por a mañán e por a tarde tamén, ao principio da tarde, sobre as 8, a partir das 8 tamén estarán eles, para dar paso ás 11 da noite xa actuación de Milladoiro.
0: Bueno, e, pois, coa actuación de Milladoiro, a partir das 11 da noite do domingo, completarase esta extensa programación da Festa do Pemento 2026 na Arnoia, bueno, pois con esa actividade estelar que é a degustación dos exquisitos pementos verdes da Arnoia, con esas todas actividades de animación ás que tamén se refería o alcalde, bueno, pois co Combo Dominicano, coa extraordinaria orquestra, el Combo Dominicano para esta noite de venres na Arnoia, para mañá outra boa orquestra, Royal Espectáculo, tamén ese sempre extraordinario festival de pandereiteiras da Arnoia do Ribeiro, e logo xa o domingo decíamos o fin de festa co mítico grupo Milladoiro de música tradicional galega. E fin de semana tamén pois eminentemente musical, a que temos no Carballiño, a que tenemos no Carballiño dentro da programación da Concellería de Turismo, dentro do programa, da programación previa á Festa do Pulpo. Para esta noite de venres, recórdovos, ás 10:30 da noite, na Praza da Veracruz, concertazo, ou yea, o concerto do mítico grupo de rock especial español, grupo rock español especial tamén, Burning. Será hoxe venres ás 10:30 da noite na Praza da Veracruz, concertazo gratuito. E mañá outras dúas citas non menos interesantes, dous grandes tributos, entre os mellores tributos que poden escoitarse este verán en España. Dunha parte, o de Carlos Bau e 80 Razones Van, que nos achegarán os grandes éxitos de dúas bandas míticas nos anos 80 e 90 do século pasado, Los Hombres G, El Canto del Loco. Isto ás 8 da tarde mañá, sábado, na Praza Mayor do Carballiño, e logo nese mesmo escenario tamén na Praza Mayor do Carballiño desde as 11 da noite, o segundo tributo neste caso, protagonizado pola banda Lo Mejor del Último, que fará un tributo o artista Manolo García interpretando o mellor do seu repertorio co grupo El Último de la Fila, así como os seus éxitos máis atuais na súa carreira máis recente, na súa carreira en solitario. E falábamos fai un momentiño desa Feira do Tellado este próximo domingo no Irixo, precisamente a esta hora. Pois tamén temos a feira fin de mes no Carballiño en plena celebración, e para mañá sábado teremos, non esquecemos, outra feira no Concello de Boborás, recuperando tradición no seu programa Recuperando Tradicións. O Concello de Boborás presenta mañá sábado unha nova edición da Feira do Castro de Moldes, un evento, bueno, pois que nos achegará as tradicións que noutros tempos, bueno, pois tamén eran unha estampa habitual ali nos pendellos da Feira do Castro en Moldes, unha xornada que estará dedicada pois aos produtos da nosa terra con distintos stands, produtos de artesanía, todo isto desde as 11 da mañá en adiante mañá sábado, e por suposto, como en caquera das nosas feiras, un menú de feira, un xantar popular que será mañá en Moldes a base de pulpo, carne o caldeiro e churrasco e boviño ribeiro de Moldes. Tamén, por suposto, haberá actividades de entretemento para os máis pequenos, hinchables, tamén música en directo. E volvendo ao Carballiño e volvendo a esta noite de venres, ademais do concertazo de Burning, temos outra proposta en forma de andaina nocturna aos petroglifos de Cangues, con punto de encontro para todos os participantes, que será a partir das 21:30 horas no campo da festa de Madarnás. Esta proposta que nos fai o Centro de Estudios Chamoso Lamas, visita guiada e nocturna aos petroglifos de Cangues. Un percorrido de unhos 5,5 km, ida e volta, para observar a luz das lanternas os gravados rupestres das rochas deste parque arqueolóxico de Cangues, xa dentro do termo municipal do Concello do Irixo. Recordo vos novamente o punto de encontro para todos os que queirades achegarvos, ás 21:30 horas no campo da festa de Madarnás. E por suposto que temos tamén por diante unha fin de semana con ambiente festivo en varias das nosas parroquias, como na de Vales, en San Cristóbo de Cea, Espiñeira, no Irixo, Brués, en Boborás, ou aquí mesmo, na capitalidade municipal do Concello de Avión, onde trouxamos hoxe este noso estudio móvil dos venres de verán con este programa que nos vai levando de concello en concello dentro do noso ámbito de cobertura informativa e radiofónica, e que nos achegou hoxe, que nos trouxe hoxe aquí ata o Concello de Avión. Así que nunhos minutos comezamos, señoras e señores ointes, o noso programa especial dos venres de verán dedicado hoxe ao Concello de Avión.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Ofertas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras, e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
6: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Nairesha, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairesha, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos.
9: A ver, pongo el iPhone. ¿Estáis de foto? A la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patatas siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
10: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
11: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
12: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Agustín Formigo Raña faleceu en Beade, os 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen de la Fuente de la Torre, fillos Agustín, Emanuel Formigo de la Fuente, neto Anxo, irmás políticas Benigna e Marisa, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres día 31 de xullo ás 7 da tarde. Desde o velorio de Beade ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don David Iglesias Domínguez, capitán director honorífico, músicas militares, falecido o día 30 de xullo de 2025, os 95 anos, en Maside. Descanse en paz. A súa esposa, María Fernández Mosquera, Maru, fillo Antonio Manuel Iglesias Fernández, Toni, irmáns Benigna, falecida, Ricardo, falecido, Enrique, falecido, Antonio, Carmen, Delfín e Teresa. Irmáns políticos Eulogio, falecido, José, falecido, Meli, falecida, Carmen, Sita, Eladio, Luisa, Palmira, Javier, falecido, José, Pachi e Pilar. Tía especial María Luz Mosquera, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá sábado, día 1 de agosto, ás 6:30 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do señor Don Camilo Fernández Quintela, de Barpa Xariño, falecido o día 22 de xullo de 2025, no Chao Real, CEA, aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Julia Mosquera Álvarez, fillos, Óscar e Saleta, de Barpa Xariño, fillos políticos María e José Antonio, netos Ainara e Antón, irmáns Manuel, Aurelio, Ricardo, falecido, Maruja e Aurita, irmáns políticos Lupe, Mariluz, Josefa, Luis, Manolo, Pepe, falecido, e Rosario, consogros, sobrinhos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá, sábado, día 1 de agosto, ás 8 da tarde, na Capela da Virxen da Saleta de Cea, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano da señora doña Josefina Domínguez Justo, viúva de Luis Caride González, falecida o día 20 de xullo de 2025, aos 90 anos, en Maside. Descanse en paz. Os seus fillos, Mari Carmen, viúva de Amador Barros, e José Luis Caride Domínguez. Filla política Lola Iglesias. Netos Amador e Cristina. Netos políticos Jessica e Gabriel. Bisnetos Érica, Leire, Daniela e Adrián. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 1 de agosto, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabo Dano do señor Don José Manuel Fernández López, natural de Cristimil, San Amaro, e falecido nas Canarias, aos 49 anos. Descanse en paz. A súa nai, Pilar López Martínez, viúva de José Fernández. Fillos, Neil Fernández Chauca e Andy Fernández López. Irmáns, Antonio e Amelia Fernández López. Irmáns políticos, María del Carmen Méndez e Mario de Horacio. Sobriños, Tomás, Eva e Iago. Tíos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 1 de agosto, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Ciprián de Las, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora dona María Rolíndez Otero González, viúva de Luis Míguez Lama, faleceu en Pousada, Maside, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Juan e María Pilar Míguez Otero, fillos políticos Dorinda González León e Eliseo Fernández Rodríguez, netos Iria, Noelia, Brais e Gabriel, irmá Maruja Otero González, falecida, irmáns políticos Enrique Míguez Lama, falecido, e Obdulia Caíña, falecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e o acompañamento da finada, que terá lugar mañá sábado, día 1, atas 7 da tarde. Seguidamente procederase a conducción desde o velorio de Dacón ata a igrexa parroquial de Santa María de Dacón, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio de Amarante, Dacón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
4: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
12: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
13: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR. Registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
12: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
14: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros. Y el plátano de Canarias Extra IGP, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
15: En Alcampo sales ganando.
16: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
17: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
18: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar. Menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.

0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Moi boa tarde neste día venres 31 de xullo, no que andamos, día de feira. Día de feira no Carballiño. Saíamos do Carballiño esta mañá con ambiente de feira e achegámonos aquí ata o Concello de Avión, onde estamos xa presentándovos este programa. Saíamos do Carballiño con extraordinario ambiente de feira e encontrámonos aquí en Avión tamén cun extraordinario ambiente, sobre todo aquí na capitalidade municipal, evidentemente onde estamos, na contorna da Casa do Concello, en toda a rúa principal de Avión. Que, alcalde, moi boa tarde.
1: Que tal, moi boas tardes.
0: Pois, non hai onde meter un coche hoxe aquí esta mañá en Avión, que barbaridade. Aquí na rúa, na avenida, chamase Francisco Gil Zamora, verdade?
1: Correcto, sí, é a avenida principal que foi dedicada no seu momento o anterior alcalde, despois de pasar 25 anos na alcaldía. Bueno, pois lógicamente encontrámonos no momento máis álxido das festividades aquí en Avión. Hoxe festas en Rodeiro e este fin de semana vindeiro, pois festas patronais aquí na capitalidade, no Concello de Avión, en honor a Xusto Pastor. E lógicamente, bueno, pois actividade diaria fai que nos encontremos a todos os nosos veciños de visita no noso concello.
0: Son moitas as familias que cada ano siguen aproveitando as súas vacacións de verán. Nunca fallan para visitar a súa aldea, a súa parroquia, a súa terra natal. Así levamos todo o verán, alcalde, aquí no Concello de Avión, de parroquia en parroquia e de festa en festa, porque non hai parroquia que non celebre e manteña o seu espírito festivo e veciñal.
1: Pois por sorte, pois os nosos maiores inculcaron o cariño a esta terra, pois bueno, todas estas generacións vindeiras ainda siguen frecuentando o noso concello, pois para reencontrarse con familiares, amigos. Bueno, pois esta época do ano é tradicionalmente a que máis afluencia de visitantes temos, pois de, xa digo, de xente maior que xa naceu aquí, e moitos deles pois que están espallados polo mundo adiante, pois que nos visitan en esta época do ano, pois non só para disfrutar da compañía dos seus familiares, senón tamén pois para rememorar antiguas lembranzas de máis novos, para conocer un pouco máis non só do Concello de Avión, senón de Galicia, de España e de Europa.
0: E por eso recordamos aquelo de que durante o verán hai outro avión moi distinto do inverno. No verán, as súas aldeas recobran vida e redoblan poboación, porque tamén dicimos, alcalde, que duplicamos ou, a mellor, triplicamos en algunhas aldeas a poboación a respecto do resto do ano. Isto é un aumento considerable da poboación estacional nesta época do ano, que tamén exixe un esforzo para o concello, para a institución municipal, porque hai que dar servizos.
1: Sí, lógicamente xa nos gustaría que durante todo o ano houbera esta cantidad de xente no noso concello, pero bueno, sabemos que tanto cuestións de traballo como familiares pois fan que nesta época do ano pois eu diría que prácticamente tripliquemos a población, porque a población, o censo, pois pode estar en torno aos 1700, pero pois por estadísticas e sobre todo pois por lo que se aprecia, podemos estar falando de que podemos estar de 5000 ou 6000 personas na época máis álgida do brao en Avión. E bueno, lógicamente todo isto trae consigo pois que se incrementen os servicios, o personal dedicado a certos servicios, as actividades tamén, pois de todo tipo, desde culturales, desde festivas, desde deportivas. E lógicamente, bueno, pois isto é un esforzo importante, pero eu creo que vale a pena pois prestar este tipo de servicios para que a xente se vexa un pouco ben situada e ben atendida nesta época puntual do ano.
0: Falábamos dos acontecementos festivos en toda e cada unha das parroquias deste concello de Avión neste tempo de verán, que culminan agora esta fin de semana xa coas patronais aquí na capitalidade municipal, na honra aos santos Xusto e Pastor e San Roque. E tamén falamos das actividades da programación de verán que organiza o propio Concello de Avión. Este ano eu creo que, alcalde, incluso con máis propostas, con máis actividades a respecto de outros anos.
1: Sí, bueno, lógicamente ano tras ano intentamos actualizar, intentamos incrementar este tipo de actividades, algunas que ya son tradicionales ano con ano, pues como andaina, como actividades musicales, culturales o campamento de Brau, actividades para pequeños, para mayores, actuacións musicais novedosas coa actuación de Xuntos pola Música con Antonio Barros e Lis Pardo, actividades para máis pequenos, magos, actividades de títeres, lógicamente todas as actividades para pequenos e maiores, acompañando tamén as que se desarrollan nos distintos pueblos, pois coas festividades locales, e lógicamente, bueno, pois intentamos que ano tras ano pois se vayan incrementando, chegar a todos os públicos, distintas actividades. Bueno, lógicamente hai tamén moitas delas pois a través de distintas asociacións. Houve un roteiro en Amiudal, hai unha actividade de kayak no embalse, pois da mau de moitas das asociacións que están aquí. E lógicamente pois todo elo pensando en que pois esta época do ano tanto pequenos como maiores pois teñan ese tipo de actividades, entretemento, pois que tamén é necesario para todos eles.
0: E ademais, eu engadiría, alcalde, que no contexto desta oferta estival do Concello de Avión, pois a maiores de todas estas actividades que comentaba o alcalde, pois temos outras estables que forman parte da vida do día a día deste Concello de Avión, que é, bueno, pois entre os poucos concellos, eu creo que moi poucos, que mantén, e con todas as da lei, unha praia fluvial aberta. Cando digo con todas as da lei, digo con bestiarios, con vixilancia, con analítica da auga. Bueno, pois é algo que hai que poñer en valor, claro que sí.
1: Sí, bueno, tamén ese servicio se incrementa, digamos, que na época do Brau, inda que está operativa durante todo o ano, pois con mesas, con a churrasqueira, con antichispas para poder utilizar en calquera época do ano, pois con, como distí, con vestuarios, con duchas. Tamén, pois, na época do ano reforzamos o servicio da piscina municipal, que está aberta todo o ano porque ten unha cuberta telescópica onde as actividades se fan durante todo o ano para pequenos e para maiores, pero lógicamente aumentamos o servicio durante a época do ano pois con servicio todos os días, de lunes a domingo. Bueno, pois eu creo que moitas das actividades, pois tanto do pabellón, da piscina, charlas, actividades dentro das actividades do CIM, talleres para familias, mulleres, pequenos, maiores, todas as actividades pois están pensadas para toda a época do ano, pero lógicamente, bueno, pois na época do Brau tamén pois moitos dos pais pois teñen os rapaces de vacacións, teñen ese horario máis largo de actividades, e lógicamente pois hai que incrementar estas actividades, pero durante todo o ano, isto que falábamos antes de actividades culturales, deportivas, de animación, pois se veñen desarrollando, pero lógicamente, bueno, pois como todos saben, pois a época máis de concurrencia do noso concello é o Brau, e lógicamente tamén están pensadas incrementar esas actividades, pois xa digo, playa fluvial e piscina durante a época do Brau.
0: E agora que estábamos a falar da piscina pública municipal e climatizada do Concello de Avión, nese mesmo edificio tamén está o ximnasio, verdade, sí? O ximnasio municipal, a moi pouquiña distancia as infraestructuras de atención ás persoas maiores, a residencia de maiores, a casa comunitaria, o resto de servizos que agrupa e xestiona o Centro de Servizos Sociais Albetus, que modelo avión. Cando digo modelo avión, pois índome o ámbito de toda a comarca do Ribeiro e o Carballiño, creo que é o único servizo destas características que xestiona unha institución municipal de forma directa. Por eso dicía o alcalde que podemos falar do modelo avión. Bueno, satisfeito de como funciona o modelo avión, como se xestiona pois directamente por parte do Concello Centro Integral de Servizos Sociais Albetus.
1: Sí, lógicamente, pues para mí é unha satisfacción, eu sempre o poño de exemplo, mas para mí é un pouco a joia do que se ten feito no concello, porque dá un servicio importantísimo a moita xente maior e ás súas familias, orgullosísimos de como se desarrolla os traballos no centro Alvetus, porque ademais pois os propios usuarios e as súas familias o reconocen como un servicio modélico. Dentro do servicio pois está gestionado íntegramente polo concello a través da Fundación Anduriña. Temos pois con distintas obras que se teñen feito, pois con colaboración de distintas administracións, Diputación, Xunta de Galicia, incrementamos a súa capacidade de 32 a 46 plazas ahora mismo, e dentro do mismo centro se desarrollan distintas actividades complementarias, pois como é o centro de día, o comedor social, actividades para xente pois que ten algunha tipo de incapacidade, o xantar sobre rodas, comida a domicilio, lavandería social, pois distintas actividades e os servicios sociales que tamén se desarrollan desde ali, en donde pois eu creo que a máis é un traballo moi importante para a xente maior, para a xente pois que ten esa necesidade de ter unha asistencia ali, e lógicamente, bueno, pois todas as melloras que se teñen feito e as que se teñen pendientes de faer, pois son eso, para mellorar a asistencia a esa xente maior, non só os do centro, senón tamén os que están en calquer punto do concello.
0: Pois todo isto, señoras e señores ointes, é a Avión. É o concello de Avión, a día de hoxe é o Avión deste 2026 que dirixe aquí no concello o seu alcalde Antonio Montero. O que imos darlle un descansiño, imos recibir a outros invitados e logo volvemos aquí co alcalde nunhos minutos máis adiante xa para despedir este programa de radio hoxe aquí desde a casa do Concello de Avión. Neso quedamos, alcalde, pode agora pois atender o que haxa que atender na alcaldía e logo regresamos para despedir o programa, de acordo?
1: Pois sí, eu creo que é interesante seguir falando de Avión porque hai moitas cousas que contar.
0: Seguro que sí. Ímonos ata os estudos de Cope o Carballiño e regresamos nunhos minutos aquí con este noso programa especial dos Venres de Verán, hoxe, desde a Casa do Concello de Avión.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: O Concello de Avión ofrécelles este programa.
2: Seguimos, amigas, amigos ointes, presentándovos este programa dos venres de verán que realizamos Comarca Adiante, concello a concello por las terras do Carballiño e o Ribeiro, pois víndonos hoxe en este 31 de xullo aquí ata o Ribeiro Alto, ata o Ribeiro máis alto que o Ribeiro de Avión. E cando digo Ribeiro de Avión, pois sí, digo viño. Digo viño, digo viticultura, digo tradición vitivinícola, porque para que non o saiba, tamén de todo isto encontramos no Ribeiro de Avión. Aquí con nos está Amancio Bruqué, que é un dos integrantes da Asociación Cultural Vive Avión. Moi boa tarde, Amancio.
3: Boa tarde, Xan.
2: Bueno, non contei mentira, nos estamos no Ribeiro de Avión. Podo dicilo así?
3: Non sei se técnicamente se pode decir, eu considero que sí, porque a tradición había, entonces considero que sí que se pode decir.
2: E hai vestixios que podemos encontrar hoxe en día de que o viño tamén se vivía, se sigue bebendo, pero elaborábase nas adegas e nos lagares desta terra de Avión.
3: Pois sí, se ti, por exemplo, no povo de Beresma, no povo San Vicente, é rara casa que non teña aínda vestixios partes dun lagar. En Amigdal, por exemplo, temos unha agrupación de adegas, da cal vez estamos restaurando agora unha. Considero que hai sobre unhas 25, consideramos que hai sobre unhas 25. Logo xa no límite con Bobrás, hai outra agrupación de adegas e lagares que debe haber como uns 40, 45. Entón, a tradición está aí.
4: Vestixios hai.
2: Unha tradición que nos leva, bueno, pois a séculos pasados, claro.
3: Pois sí, posiblemente desde aquí teñamos referencias desde o século finales do XVII incluso, como moito. Pero sí que hai esas referencias. De feito, hai un libro que se fixera xa e se publicara fai 3 anos, que nos publicara a Deputación de Ourense, no que se fale, no que se dan datos da produción que había, todo.
2: Pois foi un dos traballos que vindes desenvolver na Asociación Cultural Vive Avión, ese traballo precisamente de investigación sobre a viticultura neste concello de Avión, nestes 4 anos que acabades de cumplir xa de vida e de traxectoria desta Asociación Cultural Vive Avión, 4 anos que eu diría, bueno, pois hai antes e hai despois, hai un antes e hai un despois no que é tamén pois a vida cultural neste concello de Avión.
3: Posiblemente sí, pero do que se trata é que todos vayamos no mesmo sentido, empuxando, porque o patrimonio que ten o concello de Avión en xeral todo o noroeste ourensán, eu penso que é brutal e importante para todos. Aquí non se trata de ser máis que ninguén, nin de pelear con ninguén, senón de sumar todos e colaborar todos e facer unha zona turística importante.
2: Quizás o mellor ou un dos mellores escaparates de todo este inmenso traballo que estades a desenvolver nestes últimos 4 anos, Amancio, pois sexa o Castro de San Vicente.
3: Es, por suposto que sí, é recurrente tamén que o Castro de San Vicente sempre sorprende e siga a sorprender. De feito, antonte mércores, recibimos a visita de técnicos de patrimonio de Santiago de Ourense, o director do Museo Arqueolóxico, xunto co alcalde, co presidente da Comunidade de Montes, co arqueólogo que está ao cargo das excavacións, porque acaba de aparecer algo aí que de momento non se sabe o que. Entón, pois suspenderonse de momento as excavacións, vanse cambiar para outro lado, porque é algo que de momento non se sabe o que. Entón, por iso digo que
2: algo logo descoñecido, algo inédito.
3: Non che sabría explicar, pero bueno, é algo, podese decir, inédito, algo que non hai nin neste castro, por suposto, nin noutros castros, por o que din os técnicos. Entón, de momento, pois seguirás estudiando, por iso digo que, como forma recurrente, de que o Castro San Vicente sempre sorprende, pois siga a sorprender.
2: Bueno, pero agora non os deixas así con este misterio, non? Sí que non se sabe o que é, pero, bueno, pues sí que nos poderás facer así unha pequena descripción, unha pequena fotografía sonora do que acaba de encontrarse no Castro de San Vicente en avión.
3: Sí, eu podo che decir o que vimos ali, pois pues, é unha acumulación de pedras colocadas non aleatoriamente, parece que hai formacións, pero vamos, eu tampouco son técnico ni son capaz de describir o que hai. Sei que de momento temos unha profundidade de 1,70 m, 1,80 m, é unha superficie, claro, mínimamente excavada, suporía excavar unha superficie, estamos falando a mellor de unhos 160, 170 metros cuadrados, pa intentar saber de que se trata. Non é por ocultar nada, é que non, se che digo algo máis, igual che minto.
2: Bueno, son 4 anos de vida e de trayectoria da Asociación Cultural Vive Avión.

0: o que temos o río subterráneo máis caudaloso de toda Europa, de alguna maneira penso que habría que tratar de entre todos as administracións de tirar por elo, porque bueno, eu penso que sería importante ou sería un punto importante sobre todo cara a espeleoloxía. Si un toco concello, pois temos unha pequena memoria valorada para presentar e tratar de facer un miradoiro xusto onde se perde o cauce do río Avia. E bueno, está pendiente tamén a tirolina, temos dúas zonas que se podía instalar unha tirolina que posiblemente fora a máis grande de Galicia, pero bueno, son palabras maiores e son soños que temos, por decir de unha maneira, soños ou non, desde a Asociación Cultural.
1: E cando falamos do patrimonio, sobre todo do patrimonio etnográfico deste concello de Avia, non podemos esquecer os chozos do Suído, que son a fotografía, ¿verdad? A fotografía que, bueno, pues nos identifica co patrimonio etnográfico de Avión.
0: Sí, seguramente unha das manifestacións das relacións da terra co home, non? O sea, historia, tradición, por suposto, os chozos do Suído son do máis significativo que temos no concello. Non nos podemos esquecer tamén do tema da auga, do tema dos muiños, do tema dos canastros, tamén é moi importante. Antonio Doval tamén fixe un traballo, pensamos que importantísimo para o concello, sobre as agrupacións de canastros. E bueno, patrimonio é inmenso, inmenso.
1: Aquí dicides canastros, noutros lugares dicimos orrios, dicimos cabaceiros. Bueno, pois sí, a nivel de este patrimonio de eiras, de canastros, de cabaceiros, Avión é un concello, podemos dicir que punteiro en toda Galicia.
0: Seguramente, é un dos concellos que máis elementos acumula, e sobre todo agrupacións de canastros, como pode ser a de Barroso, aparte está nun estado espectacular de conservación, a de Beresmo, coa súa eira, bueno, son conxuntos etnográficos impresionantes. En Barroso mesmo hai un arco sobre o río Folos para conducir a auga, un acueducto que é único que sepamos aquí, que saibamos aquí no concello. Leva auga por arriba, podes pasar a carón do río. Bueno, hai elementos moi moi moi senlleiros aquí no concello.
1: Falábamos dos chozos onde se regasdaban pois das inclemencias meteorolóxicas os pastores. Bueno, pois eso lévanos á importancia que tivo a gandeiría históricamente neste concello de Avión, con toda esa existencia dos chozos para o pastoreo. Claro, tamén falamos dos cabaceiros, dos canastros, falamos destas eiras tan típicas desta nosa terra, que nos levan tamén a unha época na que non só a gandeiría, senón tamén que a agricultura foi importante neste concello.
0: Foi importantísima, había unha producción de millo moi importante, de feito, moitísima xente de Carballiño, a través da Ponte da Carboeira, pois viña a fariña aquí a Avión. Eso é o que di a xente máis bella, non? E que sí que había bastante comercio con Carballiño, incluso, supoño que con outras zonas, pero bueno, a cantidad de canastros que hai, de eiras, de levadas, quilómetros e quilómetros de levadas, dá idea do importante que era a agricultura aquí no concello.
1: Amancio Bruqué, da Asociación Cultural Vive Avión, moitas grazas por estar aquí con nós, por achegarte aquí a Tacaso do Concello de Avión e compartir este tempo con toda a nosa audiencia, e que non decaiga o ánimo e a seguir traballando, porque estades a facer unha inmensa labor. Moitas grazas.
0: Gracias a vos por dar difusión a todo o que facemos, porque é do que se trata, de dar a mellor difusión posible. E gracias un ano máis por visitarnos.
1: Nos seguimos aquí aínda ata as dúas e pico da tarde, no mediodía de Copio Carballiño, neste programa especial dos venres de verán. Logo volvemos nun momentiño.
2: O Concello de Avión ofrécelles este programa.
3: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras, ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
4: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2...

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: O Concello de Avión ofrécelles este programa.
2: Seguimos, amigos, amigas ointes, presentándovos este programa especial dos venres de verán, hoxe aquí, desde a casa do Concello de Avión, xa nesta nosa fixa visita no calendario a este concello en vésperas de celebrar as súas festas patronais que arrancan este sábado e continúan celebrándose pois toda a fin de semana, sábado, domingo e o luns que ademais será día festivo local, se non estou equivocado, creo que non día festivo local aquí no Concello de Avión, senón que nos rectifique ou nos ratifique aquí Isabel Gavián. Moi boa tarde, Isabel.
3: Hola, boa tarde. Pois efectivamente estamos en festas na capitalidade de Avión.
2: O luns é día festivo de ámbito local.
3: Sí, festivo de ámbito local, sí.
2: Bueno, collemos carreiriña festiva logo esta fin de semana e completamos para a semana que ven este calendario festivo precisamente aquí na capitalidade municipal do Concello de Avión coa Festa Mexicana, que este ano toca no calendario pois a venres, día 7 de agosto, tamén sempre coincidindo coa véspera da Gran Pulpada Mundial que celebramos no Carballiño o segundo domingo do mes de agosto, e antes da Gran Pulpada Mundial, antes da Festa do Pulpo, pois antes da pulpada chega a tardeada, Isabel.
3: Sí, a tardeada mexicana. Este ano xa por a 20 edición, xa é maior.
2: Porque así lle decides e así se chama, non? Isto é unha festa, unha tardeada.
3: A ver, nos utilizamos a expresión tardeada porque ben certo que non é unha festa que empece nin a primeira hora da mañá, empeza a primeira hora da tarde, empeza concretamente desde as 5 da tarde. Entonces, en México sí que había as típicas festas, as tardeadas, que se lle chama. Entonces, a festa mexicana é unha tardeada.
2: Pola tarde. Igual, bueno, mira, case que é un equivalente ao serán galego, non? Isto que decimos, imos celebrar un serán, bueno, pois unha pandeirada, unha festa moi tradicional que, entendo eu, pois ten que ver tamén con ese horario do lusco-fusco, o serán, celebrar un serán. Bueno, pois podemos dicir que é o equivalente a unha tardeada mexicana.
3: Nunca o asociara, pero ahora que o dis, pois sí.
2: A mí eso me acaba de salir ahora.
3: Muy bien, muy bien. Sí, puede ser. Sí, efectivamente, si sí, acaba a primeira hora da madrugada, sobre a unha e media, as dúas da madrugada, o sea, non é unha festa propiamente que das verbenas que temos en Galicia, que hasta 6 da mañá estamos aí, 6, 7 da mañá. Isto remata algo máis cedo, tamén comeza máis cedo, non? Entón, se trata tamén para que veña toda a familia, horario de nenos, pois que poidan participar o máximo posible.
2: En esta nova edición da Festa Mexicana, en esta gran tardeada para o venres día 7 de agosto, pois claro que sí, temos música e temos sobre todo gastronomía, que todo isto é a Festa Mexicana.
3: Efectivamente, como boa festa que se precie, a boa música e o bo comer, o bo xantar. Entonces, pois contaremos como sempre, bueno, desde os últimos anos, con 5 restaurantes afincados na nosa comunidade autónoma, en Galicia, os que consideramos 5 dos mellores restaurantes mexicanos en Galicia. Entonces, pois, veñen de todas partes, desde Vigo, Ponte Caldelas, o Carballiño, Cerdedo Cotobade e Santiago de Compostela.
2: Do Carballiño, un dos, pois cantos restaurantes mexicanos temos no Carballiño, xa perdín a conta, porque tradicionalmente, históricamente eran dous, o Belmont, o Pioneiro, despois o Rincón Azteca, pero agora temos outros, polo menos 4 ou 5 restaurantes mexicanos, xa que sumamos no Carballiño, xa que a comida tradicional mexicana ten tirón,
3: Sí, é o que efectivamente tú dís, nos notámolo desde o inicio da festa, que había non tantos restaurantes mexicanos, pero ahora tan aceptada a comida mexicana, tan disfrutada, tan reclamada, que eso falla proliferación de restaurantes mexicanos en Galicia y en toda España. Eu creo que a gastronomía mexicana xa é patrimonio inmaterial da humanidade desde 2010. O que fai esta masiva aceptación é amosar que efectivamente é unha das comidas que teñen un lugar privilexiado na humanidade, non? Por todo o que conleva a súa elaboración, a súa tradición.
2: Bueno, os tacos, os antojitos mexicanos. Ademais, é unha comida que satisfai, verdade? Que satisfai, pero que non empacha.
3: A mí non me empacha, eu vou falar por mí. Eu podo comer moito, gústame que pique, o sea, que pique. Hai xente que ven, certo, que agora en España pois adaptan o picante de México, pois si non toleramos, non temos a mesma tolerancia o picante por tema xa cultural que non, aunque uns pimentos de padrón direi che eu que se che toca que piquen tamén chegalle ben. Pero efectivamente a comida mexicana pois é sabrosa, e a mí non se me fai unha comida pesada, non se me fai pesada, é cómoda de comer. Ten distintos sabores, distintas texturas. Eu creo que é o que a fai tan interesante.
2: Pois todo isto é o que encontraremos na Festa Mexicana de Avión este vendres 7 de agosto, a tradicional comida mexicana e tamén, por suposto, a bebida para acompañar, o tequila e tal, Isabel.
3: Sí, efectivamente, o sea, unha bebida tamén. Todos os restaurantes van dispor de cervezas mexicanas, desde pois a típica Coronita, Negra Modelo, Pacífico, o que coñece máis ou menos as cervezas mexicanas, vais a topar unha variedade amplia. E despois tamén pois tequila, micheladas, vamos, que vas ter México en avión.
2: É unha festa para todos os públicos, interxeneracional, tamén para os nenos, tamén para a rapazada, tamén para os máis cativos, porque para eles, Isabel, de forma específica tamén hai un programa, non sei se dicir paralelo, bueno, pois actividades infantís e actividades todas elas gratuitas, entendo que xa desde primeira hora da festa, desde as 5 da tarde en adiante.
3: Pois as actividades infantiles en concreto empezan ás 6 da tarde, pois vai haber disponibles para os nenos xogos, pois tiro a flecha, hinchables, todo isto estamos falando de carácter gratuito. E despois tamén imos ter, a partir das 8 da tarde, o tradicional xogo de piñatas, que son 5 piñatas que van poder romper os nenos cun pau. É o do que máis disfrutan os máis pequenos da casa, e os non tan pequenos, que non sei se lles gustará máis aos maiores que os nenos.
2: Isto na praza do concello, porque, bueno, que son as carpas para todos os restaurantes, para as actuacións musicais na praza da Igrexa de Avión, estas actividades gratuitas aquí ao lado de onde estamos, aquí na praza do concello, sí.
3: Sí, a festa distribuíllese entre dúas plazas, a do concello e a plaza da Igrexa que lle chamamos. Están comunicadas menos de 200 metros entre unha e outra, e na plaza do concello agrupamos o que é actividades infantiles, desde os hinchables, os xogos varios que vai haber, e o xogo da piñata tamén se vai facer aí. E despois os restaurantes, a comida e os mariachis na plaza da Igrexa. Que eso é un ir e vir continuo de xente, entonces, pois para facilitar esas cousas.
2: Falamos do que é a Festa Mexicana, da oferta gastronómica, de todo este programa de actividades infantis, quédanos pois o apartado musical a ritmo de mariachi, outro ano máis na Festa Mexicana de Avión.
3: Pois sí, donde hai un bo mariachi, todos cantamos, non? Como se di, tú ves para escoitar unha canción e acabala cantando a todo pulmón. Pois imos contar este ano con 3 agrupacións de mariachis. Temos previsto tamén que den inicio un pouquiño antes, sobre as 8:30 da tarde, e vamos a contar, como sempre, co mariachi de Leonardo Flores, que é moi demandado, é tradición xa da nosa festa. Vámonos acompañar tamén o mariachi América e o mariachi juvenil Mi Tierra. Estas 3 agrupacións de mariachis son de máis de 7 compoñentes cada unha. Traen as millores voces, o millor do repertorio da música ranchera mexicana, así que convido a todo mundo, visitantes, non visitantes, xente que este facendo turismo por a contorna, por o Ribeiro, por a comarca do Carballiño, que si queren pasar unha tarde distinta, que veñan aquí a Avión o viernes 7 de agosto a partir das 5 da tarde, que van ser benvidos, e asegúrolles que van pasar un día maravilloso que recordarán durante moito tempo.
2: Pois seguro que sí que temos motivos para pasalo ben, pasalo extraordinariamente ben nesta nova edición da Festa Mexicana. Eu voulle pedir aquí a Isabel Gavián, antes de que se marche, que elixa o próximo tema musical para que soe aquí neste mediodía de Cope o Carballiño, aquí desde a casa do Concello de Avión. Isabel.
3: Bueno, eu vou facer unha petición personal, que a meu abuelo, que desgraciadamente xa non nos acompaña, encantáballe Antonio Aguilar. Na súa honra, pois, a que me queirades por de Antonio Aguilar, benvida sea.
2: Pues veña, para esta dedicatoria tan especial de Isabel Gavián para o seu avó, e para todos os avós que nos escoitan desde o ceo. Antonio Aguilar.

0: O Concello de Avión ofrécelles este programa.
1: Do 1 o 3 de agosto, festas da Virxe do Carmé San Roque en Brués. Bo Borás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasa rúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, CEA Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasa rúas coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa Coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, festa infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa Orquestra Miramar. Para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolate.

Casa Testa, Faramontaus, San Cristóbal de Cea. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos los trámites e proporcionamos todos los servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Agustín Formigo Raña faleceu en Beade aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen de la Fuente de la Torre, fillos Agustín, Emanuel Formigo de la Fuente, neto Anxo, irmás políticas Benigna e Marisa, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres día 31 de xullo ás 7 da tarde. Desde o velorio de Beade ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don David Iglesias Domínguez, capitán director honorífico, músicas militares, falecido o día 30 de xullo de 2025, aos 95 anos, en Maside. Descanse en paz. A súa esposa, María Fernández Mosquera, Maru, fillo Antonio Manuel Iglesias Fernández, Toni, irmáns Benigna, falecida, Ricardo, falecido, Enrique, falecido, Antonio, Carmen, Delfín e Teresa, irmáns políticos Eulogio, falecido, José, falecido, Meli, falecida, Carmen, Sita, Eladio, Luisa, Palmira, Javier, falecido, José, Pachi e Pilar. Tía especial, María Luz Mosquera. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará mañá sábado, día 1 de agosto, ás 6:30 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Camilo Fernández Quintela, de Bar Paxariño, falecido o día 22 de xullo de 2025, no Chao Real, Cea, aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Julia Mosquera Álvarez, fillos Óscar e Saleta, de Bar Paxariño. Fillos políticos María e José Antonio. Netos Ainara e Antón. Irmáns Manuel, Aurelio, Ricardo, falecido, Maruja e Aurita. Irmáns políticos Lupe, Mariluz, Josefa, Luis, Manolo, Pepe, falecido, e Rosario. Consogros, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará mañá sábado, día 1 de agosto, ás 8 da tarde, na Capela da Virxen da Saleta de Cea. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Josefina Domínguez Justo, viúva de Luis Caride González, falecida o día 20 de xullo de 2025, aos 90 anos, en Maside. Descanse en paz. Os seus fillos, Mari Carmen, viúva de Amador Bar.

0: Ros e José Luis Caride Domínguez. Filla política Lola Iglesias. Netos Amador e Cristina. Netos políticos Jessica e Gabriel. Bisnetos Érica, Leire, Daniela e Adrián. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 1 de agosto, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro Cabodano do Señor, don José Manuel Fernández López, natural de Cristimil, San Amaro, e falecido nas Canarias, os 49 anos. Descanse en paz. A súa nai, Pilar López Martínez, viúva de José Fernández. Fillos, Neil Fernández Chauca e Andy Fernández López. Irmáns, Antonio e Amelia Fernández López. Irmáns políticos, María del Carmen Méndez e Mario de Horacio. Sobriños, Tomás, Eva e Iago. Tíos, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar mañá sábado, día 1 de agosto, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Ciprián de Las, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora dona María Rolíndez Otero González, viúva de Luis Míguez Lama, faleceu en Pousada, Maside, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Juan e María Pilar Míguez Otero, fillos políticos, Dorinda González León e Eliseo Fernández Rodríguez, netos, Iria, Noelia, Brais e Gabriel, irmá, Maruja Otero González, falecida, irmáns políticos, Enrique Míguez Lama, falecido, e Obdulia Caíña, falecida. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e o acompañamento da finada, que terá lugar mañá sábado, día 1, atas 7 da tarde. Seguidamente procederase á conducción desde o velorio de Dacón ata a igrexa parroquial de Santa María de Dacón, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cimiterio de Amarante, Dacón, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a Gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
3: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Jerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con precios de escándalo en todas las nosas prendas. Con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Las grandes rebaixas de Jerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
0: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: O Concello de Avión ofrécelles este programa.
0: Volvemos con este programa aquí desde a casa do Concello de Avión. Imos xa apurando estes últimos minutos de esta emisión radiofónica que nos trouxo ata Avión. Sempre estamos aquí, cada ano, ano tras ano, facendo este programa de radio, tamén en vésperas de días importantes para este concello de Avión que vive esta fin de semana as festas patronais aquí, na propia capitalidade municipal, as festas dos santos Xusto e Pastor e San Roque. E para, bueno, pois xa ir completando este programa, volvemos traer, como non, que aínda hai que seguir falando de Avión e da actualidade municipal e da xestión deste concello. Volvemos traer ao seu alcalde, Antonio Montero, a quen, polo tanto, volvemos a agradecer a súa intervención nestas datas nas que, bueno, veñen as festas patronais, logo chega a festa mexicana, que, alcalde, a festa mexicana, bueno, pois pretende ser cada ano tamén un recoñecemento, unha homenaxe a toda a nosa xente da emigración.
4: Así é como naceu nos seus comenzos, como unha homenaxe a toda a emigración, pero, pois, en aquel momento, e todos saben que México ten unha relación moi importante con o noso concello, co cal, pois, lle demos ese nombre de Festa Mexicana, pero, xa digo, nesta vigésima edición, como sempre, un homenaje a toda a nosa emigración repartida por todo o mundo, por todos os continentes, pois que lógicamente a temos presente moitas das nosas actividades e moitos dos nosos traballos que faemos no concello.
0: Homenaxe á emigración na festa mexicana, e dicíamos que naceu como esa homenaxe, pero que, bueno, pois quedouse co de mexicana, non? Festa mexicana, porque, claro, aquí en Avión, alcalde, México, pesa moito.
4: Sí, lógicamente a conexión que temos con México é moi importante, foi o país donde recibiu a maior parte dos nosos emigrantes, donde eu creo que actualmente residen a maioría dos nosos emigrantes, e lógicamente, bueno, pois tamén como recoñecemento a todos os países que recibiron a toda a nosa emigración e que sempre se portaron tamén con nosco, lógicamente, pois tamén forma parte dese tributo. Pero é que eu creo que, aparte, pois toda a vida municipal, toda a vida diaria do noso concello, a conexión con México é moi importante, pois a música, a gastronomía, todo o mundo, pois que en algún momento ten algún familiar en México, e, bueno, eu creo que esa conexión, esa simbiosis entre México, España, Avión e México, pois é importante, tamén hai que referila, e lógicamente pois culminamos o brau con esa festa mexicana, pois que eu creo que é o remate a toda a actividade municipal e a toda a actividade festiva no noso concello.
0: E por todo isto, precisamente, alcalde, non é de extrañar que unha das primeiras visitas que realizou, unha vez que tomou cargo do seu cargo, unha das primeiras visitas que fixo o novo cónsul de México en Galicia, fose precisamente este concello de Avión, aínda fai ben pouco tempo.
4: Sí, bueno, lógicamente eu conocín a Alfonso Pereira a través de terceiras personas, o novo cónsul honorario de México en Galicia. Eu creo que además era de reconocimiento, pues que Ourense tiña que ser a ubicación de ese consulado, pues por los nexos que temos, non solo Avión, pero moitos dos concellos da nosa comarca, da nosa zona, pues falamos de Beharí, de Boborás, da Lama, que está aquí ao lado na provincia de Pontevedra, pero eu creo que a conexión, incluso de outros concellos da zona de Ourense, Nogueira, Esgos, eu creo que é moi importante. Lógicamente, pues Alfonso se puxo en contacto conmigo, pues fixemos, digamos que esa relación, establecemos esa relación, esa conexión tamén con outros alcaldes da zona, e lógicamente pois comenzou el a liderar traballos pois para esa comunidade mexicana que tanto abunda na nosa zona, e lógicamente, bueno, pois contamos co apoio de Alfonso para seguir traballando en pos de pois axudar a toda esa colectividade pois en trámites administrativos, pois en trámites que moita xente nos reclamaba, como a convalidación do carné de conducir. E bueno, pois tamén podo decir, adiantar que pois tanto Alfonso como o cónsul de México en Madrid pois asistirán a esa festa mexicana. O cónsul Henry Valdivia pois xa me comunicaron a súa asistencia a esa festa mexicana, e nos encantados de que poidan acompañarnos ese día tan importante.
0: Pois estarán aquí logo este vendres día 7 de agosto, bueno, pois a máxima representación consular en España. Estará aquí en Avión, achegarase a esta festa mexicana deste venres 7 de agosto. Claro que sí, que falaba fai un momentiño o alcalde, bueno, pues de todos estes servizos consulares, ¿no?, que tamén se poden de alguna maneira canalizar desde o propio concello, bueno, pues no día a día, ¿no? Para personas retornadas, para personas que efectivamente pues queren convalidar o seu carné de conducir, estudios, tantas outras cuestións que forman parte dos servizos consulares.
4: Sí, lógicamente todos estos trámites administrativos, renovación de pasaportes, hai moita xente que sigue mantendo a doble nacionalidade mexicana e española, e lógicamente pois esa conexión, esa axuda, esa ferramenta que vai ser as oficinas do cónsul en Ourense, pois vai permitir que isto pois facilite un pouco esos trámites administrativos pois para moitos dos nosos veciños. Lógicamente pois estamos traballando para ver de que maneira servimos de enlace, ou pois esa oficina de representación, a embajada pode desplazar puntualmente algún dos servicios a nosa zona, pero bueno, lógicamente estamos traballando pois en distintas solicitudes de moita xente que faciliten pois esos trámites administrativos que moitas veces pois se complican o ter que desplazarse a Madrid.
0: Bueno, e aproveitando cada ano esta nosa visita radiofónica aquí no concello de Avión, pois tamén facemos algo así como un balance, non, de como foi indo o ano no aspecto da xestión municipal, dos proxectos, das obras, e tamén avanzamos, bueno, o máis relevante do que chegará no transcurso dos próximos meses antes de completar o mandato municipal, que como é sabido faremolo alá para o mes de maio, que bueno, pois son distintas as situacións, algunhas que vimos xa comentando cando entrevistamos ao alcalde de Avión neste programa, e outras que seguramente, bueno, pois ímolas coñecer agora mesmo no transcurso destes minutos.
4: Sí, bueno, pois como xa temos falado en distintas ocasións, hai distintas obras, distintos proxectos, algúns convenios que estamos firmando ou estamos a punto de firmar, pois que lógicamente tamén interesan a toda a nosa veciñanza. Pois no tema das obras, pois estamos a punto de comenzar moitas delas, co cal pois seguramente algúns xente está moi interesada a través de distintas administracións, colaboración con administracións, pois podemos estar falando de que están a punto de comenzar acondicionamentos en distintos núcleos, no núcleo rural de Couso, en Pordelapa, no Rodeiro, en Mangueiro. Vamos a fazer reparación no saneamiento en Beresmo, vamos a arreglar a carretera de Acevedo a Rubillón. Tamén outro día salía a noticia, pois xunto coa alcaldesa de Boborás, con Patricia, que liderou este proxecto, unha actuación conxunta dos dous concellos na zona de Alvarellos e Beresmo. Tamén, pois, estamos con distintas remodelacións nas instalacións que falabas da piscina, cunha nova pista de pádel, que ademais xa está rematada e en uso, pero falta a pista multideportiva. Como decías antes, temos distintas instalacións, pois gimnasios, que falabas do da piscina, pero tamén temos un no pabellón. Precisamente acabamos de adxudicar o acondicionamento das dúas instalacións, do pabellón e da piscina, con melloras pois no tellado, con distintas instalacións, coas portas de acceso, nas dúas instalacións, onde temos dous gimnasios e a pista de fútbol no pabellón e a piscina e o gimnasio na piscina. Tamén vamos a arreglar algunhas pistas forestales co tema do convenio con incendios, pois en este caso no núcleo de Barroso. Bueno, pois falamos tamén dun convenio que temos con Cultura para acondicionar o multifuncional que temos detrás do colegio. Bueno, creo que tamén falache ou vas falar pois coa Asociación Vive Avión, que tamén está liderando traballos no Coto do Castro. Bueno, pois estamos a punto de firmar un novo convenio en torno a 40.000 euros con patrimonio para poder faer unha siguiente actuación, digamos, o que en algún momento comenzou como un soño. Eu creo que xa se van faendo distintas actuacións e que vai redundando nesta recuperación dese patrimonio tan importante que temos no noso concello. Temos un proxecto con fondos europeos importante que eu creo que vai a darnos moito máis facilidades para poder continuar con esas, digamos, que actividades ou futuros emprendementos que queremos faer. Estamos falando de un programa de reto demográfico donde o traballo é para fixar población. Entonces estamos con un proyecto de 200.000 euros que xa superamos a fase provisional de concesión. Estamos pendentes da finalización, pero estamos ben ubicados na mitad dos 200, estamos no número 100. O que vamos faer pois é un grupo de traballo pois con redacción de proyectos para o parque empresarial, con proyectos para actividades forestales, con proyectos pois para estas distintas obras que estamos faendo, pois para poder avanzar, adiantarnos un pouco a esa programación das distintas necesidades nos núcleos, pois é un ano de traballo con tres técnicos que nos van favorecer esa implantación de distintas proxectos que temos en mente. Eu creo que son traballos prever un pouco o que queremos faer, como podemos ir e como conseguir fondos, que tamén é un traballo deste proxecto que temos de empleo e de fixación de población. Bueno, pois seguimos traballando constantemente, solicitando reunións, entrevistas, pois con sanidade, pois con cultura, pois con emprego, que tamén pois está a punto de comenzar, ou perdón, xa comenzou, pero están a punto de comenzar os traballos do Obradoiro aquí en Avión. Pois eu creo que pouco a pouco seguimos traballando. Eu creo que foi e está sendo un ano moi productivo pois na consecución de moitos dos obxectivos que temos. Seguimos traballando no arreglo de moitas carreteras, pois ahora mismo esta obra de Liñares que está parada momentaneamente por problemas coa empresa adxudicataria, pero próximamente se vai conseguir pois que cedan ou que se consiga cunha segunda empresa os termine. Bueno, creo que é un traballo intenso, pero eu creo que é productivo e pois aquí se ven os frutos deste traballo de todo o equipo de goberno.
0: Pois todo isto, señoras e señores ointes, é o día a día nun dos nosos concellos, precisamente neste concello no que hoxe estamos emitindo este programa especial dos venres de verán. Isto é o día a día de traballo para un alcalde, o que ímolo deixar descansar, polo menos hasta o martes da semana que ven, porque o próximo luns, ademais, é día festivo local neste concello, así que ímos dar uns días de descanso que son as festas patronais, alcalde.
4: Bueno, sí, hoxe presentamos a Festa Mexicana, o martes teño recibindos do campamento, pois, bueno, seguimos traballando. Este fin de semana tamén hai que dedicarlo un pouco a convivir con nosos veciños nas festas patronais, pero xa estamos traballando pois na esa Festa Mexicana do próximo venres, e lógicamente pois seguimos con proxectos, con reunións, con entrevistas, pensando un pouco mellorando as condicións dos nosos veciños.
0: Moitas grazas aquí a Antonio Montero, alcalde do Concello de Avión, por ser hoxe aquí o noso anfitrión no consistorio na Casa do Concello de Avión. Moitas grazas, alcalde.
4: Moitas gracias e todos convidados ás festas, tanto deste fin de semana como do próximo.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7:30, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
4: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12:30, solemne. Sesión vermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5:30 da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xover 6, ás 12:30, misa solemne. Sesión vermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
1: COPE Carballiño.